ke le dumedisa ba go iranyana baka le nane o lla rena la mamorato la tsogang lana le tlisa go wena ka boikhantsho ke SABC education ga mmogo le thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa ne lena la ka ke matoka ke mogwera wa lena wa tlhogo ya gomo ya le go tswa mokotleng waka ke le tshwaretse kanegelo yone e re ne le ba gwera ba gagwe ba go ikgetha a re ipsineng ka yona tle

0: tsuko tipele ga iri ya bone go di mogatlhogo Zulu Mob comfort me ke re feeling yona pele ga fa Jera Mawe Mawe dilo tse re di kuleke e bana skhumuzo o dira tlhalosa o thoma ga botsi le tsogole o dira geting
1: ah o bolela ka se re re bolela ka sona
0: yeah
1: sa kotse ya
0: tutut
1: yeah okay yeah kotse kutukutu tututu right off
0: esa
1: okay sisi le kwa se wele tututu ke nna yo la kwa le nna ke dibetse
0: oh man
1: go buile mo skontiring ke lebeletse godimo ke tsoga ba mputsa hore ke a tsa hore ke kaena ambulance shishe tshibiditse ke fela ke di bala gape ka ba kala hore ke rile ke tsoga sa mathomo se ke tswang go se buitse gore tututu saka se kae motholo paramedic a re bona sisi le kwa senya ri toela tututu se le kwa wena ba no re khathala ka wena ka di bala gape
0: oh no
1: okay right kana kweo go robegile letsogo le o bona kutu ya letsogo ya ya ba nokela trip ka mo ara ga ambulance eo ke tile ke tseba ka mora gore ke robegile sternum ke robegile fa ke moka le swafola ka mo lefting le lona la
0: oh my
1: ke la swafola ya no ke tsho koko takar koko
0: eh
1: ga ba riela re no substitute wena mrao asi ba ga ke fitla spetela ya bo ke long ba musho ba ile ba no kela samente re switcha samente ke ba no kela samente ke se ba se dirile go le latelago ka mo shuplo ba go tsebe le sonta ka mo shuplo ba ga e ba dira di thulaganyo no motho ga tshe fao o ya private ke nna wala ka ya private
0: yeah
1: he fitla private motse go ka ra dilo tse wa lebala le medical aid o rona ka mopatleng a ofitla ka re fitla kwa sa mathomo ba tlosa plaster yela ke mka ba bia marapo ga botse ba bia thwi ke mka ba bia di tshipitjela tsa go bia ga botse ra bona a lebagane putsi ya mathomo gore reng kwa ba sa bona gore ke se ba
0: go se go ka ba ka gore
1: gore go fola i rialo nga ka ya ka ke be ke ile go fola nga ka ka mara be ke ile go fola fela be ke ile go fola le rapo le ke kemile ka ba ka gore lena le rato re le bona motho le mmitse ka dilo tse le mmona go dina le phoshwana o ka be le mpitsa ra lotso
0: no man sku a re di